wetanane rombran nang pindo kembang warawari bang kasmeto mrengsaget ing

0: jambu mangli, jambu mangli. Orang ngira jebul kaya mengkene. Lakone brayat ngalengko. Yo. Yo jambu mangli, aku ora weneng bakal ngalang-alangi nggonmu tresno lawan puluh nang musuh kesi. Mung. Kowe kudu ngerti. Purba ana panjenengan ingsun. Nanging wasisa ana kang nglakoni. Keparengipun Koko Prabu. Jadi tak keparengake manjing jroning Datuloyo. Temono Sukesi. Yen pancen Sukesi jumurung tekse bisa nglanggati karepmu, pun kakang mung kari manuk. Nanging eling jambu mangli. Yen pancen Sukesi ora tresno karo jambu mangli, aja nganti kuwi tumindak kang murang tata.
1: Iye, Koko Prabu, wis saken dawuh paduka. Prastawa timbalan dawuh paduka jeneng Koko Prabu. Keparung ingkang rayu panjeneng lepeting Datuloyo.
0: Jadi, nganti kawicaksanan jambu mangli.

0: Patih Mintrageno.
1: Kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Kanjeng Sinuwun.
0: Ora nyono jebul mengkono Gusti Mujambu Mangli. Jebul duwe karep ngalap lawan pulunane dewi yaiku Gusti Musi Sukesi. Mula Mintrageno. Kelakon iku aja nganti kedawan-dawan. Tinimbang kakean kurban negara ngalengka ora wrungo panjenenganing sun si kakean dosa
1: dari keparengipun sinuwun.
0: Sawetara iki sira metu marang pagelaran jaba samektara kabeh para wadya bala. Syukur bagi sewu sira bisa nglermake para ratu sing bakal nglamar kelawan Gustimu Nini Dewi Sukesi.
1: Kawula nok dari ngestaken dawuh paduka sinuwun keparenga ing ngabding kepatihan madharing pasilan.
0: Iya, kaya serana ana dawuh maneh.
1: Sepet jarak katalika wau. Riwus nyopari purna sabdanira sang bumenata ing alengka sang Prabu Sumali Raja. Dya kundur hanget haton, piyak ngarsa tangkep uri yen ta Cinandra kunduring sang Katong Panjayah sinawung candrane.

0: upama dagangan ngono piye, Nduk?
1: Ayo coba dirungokke terus piye.
0: Aku gelem tuku dhisik mesti ngono.

0: Pak.
1: Iki mau jenenge langgam apa, Nduk?
0: Iki mau jenenge langgam andeng-andeng.
1: Andeng-andeng. Apik tenan iki mau, Nduk.
0: Ha iya.
1: Seneng aku apalane.
0: Kelingan kowe yo.
1: Kelingan. Andeng-andeng tedak alis. Jarene. Yang tisawang mundak manis. Kaya dekku iki. Iya ta? Aku nak disawang rak manis.

0: Wong puluh. Moko semono gek mangan kabeh to coba. Kepiye? Coba. Saiki dembunge rangkep sarone 8 silindro perok.
1: Ha iya.
0: Nanggo drum. Nanggo suling. Ha to Pat. Sok-sok nganggo slompret. Ben saya maju ya, Nduk.
1: Iya pancen ngono sing tak karepake kok ya.
0: Monggo Raden Ayu. Kula aturi paring dawuh. Bagi monggo sampun dipun penggalih sanget-sanget. Menapa to Gusti? Ingkang dados sungkawaning penggalih.
1: Anjrah enggang pus

0: Emane-manen ngono. Mung karek kowe ngono wis tak pundi-pundi. Bapakmu wis gering kok ngono kan lho.
1: Kula pikir nggih bener kandhane Bilung. Piye kok? Keplok kena ora tangan loro ora iso muni.
0: Ning ya sak muni sitoke pupu.
1: Begini hari aku nak bos, wajahmu kau yang nuas, parit pasan keplok yang ora tangan loro ora muni, tekse tresno niku nek ora wong sak koron podo tresnane niku boten nape ngeten, neng aku tresno nggih sampai ya langsung kaksi, ora, sing tresno mung penjenengan mulo keluarane keplok kena ora tangan loro ora muni nggih lelakon penjenengan niku ngoten.
0: Nek sing tresno niku mung siji nekat niku jenenge merkosa ngoten. Niku dosa. Ampun. Lu disingkirin pun ta?
1: Yo pancen jan-jane mulo sing mare kagol rasane atiku ora perkara. Si Sukeksi nggone nampik karo aku. Awadane nganggo tembung sing muluk-muluk. Pripun tembung sing muluk-muluk? Narepe ngarep aku durung cerita karo kuwi. Sejati nono penjaru isu keksi sing kuwi habut. Pamute nopo, pamundute nopo pun turute mawon nek pancen saged. Kok arene kuwi iki wong tuwa kuwi wong kuna mestine ngerti. Ngertos bab nopo? Ngelmu. Nggih. Ngelmu nopo? Sing diarani aji sastra jendro pangruwating diyu. Kowe ngerti kok? Ngerti lho.
0: Apa?
1: Sastra jendro hayune ngrat pangruwating diyu.
0: Rong, rong wano. Nek sastra Sukimin ki marah sipi.
1: Wong ora wus.
0: Napa padha ora ngertine kaya kepiye? Lagek tembunge krungu agek iki kok. Ambuh kono ya takono karo sing njaluk.
1: Nggih. Nadyan kula niki wong kuna ning jan-jane ngoten kula niku dereng tau mangguli lan dereng tau krungu sing diarani sastra jendro ayune ngrat pangruwating diyu. Lah kuwi kok sing mari ngebot boti rasane ngatiku. Tak kira nek mung lelewane Sukeksi gampang, gampang ora kabutan. Yang bareng dheweke duwe tembung kang kaya mengkono. Sakala banjur tu mlawung ngrasane ngatiku. Nek ya wis karepen kok aku iki satriya kudu netepi. Sabda kang wis kawedhar. Nadyan cilik loro gedhe temekaning pati reh ning sayembara perang iki wis tak gelar ora bakal tak oncati. Anggeh kedah ditetepi Gus. Jalaran apa sing disebut satriya sejati niku Lati lan Makarti kudu nyawiji, ngoten. Nek kandha ya nek ora ya ora. Nek omong arep ditambahi ya ditambahi tenan nak ngoten ta niku. Ya mesti teko nggon biaya meneh. Wis ndelalah. Wong anggere wandane kaya puluhan ewon iki ndelalah. Ora ana sing diamuk-amuk nariane ming dhuwit. Dadak crigis. Mbok rewangi bengak-bengok bendunge golek ya apa nek ajake kemresik. Nek wong rembug ngono e dilokke.
0: Loh iya Kang, ning perkara kaya ngono kuwi aja diketok-ketok. Sing rada perwira sithik ngono lho. Kaprawiran iki dijaga, ngono.
1: Jaga kaprawiran ora iso badan kuwi.
0: Dan wong ora urus.
1: Kok lho Gus. Sajae para raja Narapati wis mundur saka payudan. Keparingipun ayo ngremake penggalih karo ngenteni sapa meneh lan ratu ngendi satriya ngendi sing bakal mlebone sayembara nggih monggo kula dherekaken Raden.